den är tempo hos himmlischem kväll. Hinder den är flest hos globala varestryk är vi sin ord.